0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK irratia.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala.
1: AI Ereka, Maitatzen Zaituen, Irrati Digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

sulle kuriklene, lehen gertatzen zenak. Batxarra izan behar onak, on izateko, bereko jazkain puta zemetik pesatzeko. Baina nik ez nuen, inoztentzatu, hain da

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

denak egin baino lehenago ere etorria eten une luzean isiltasun batek jo eta ez ustean harrapatu ditu buruz buru besteri gabe bata bestiaren aurrian daude bapatian telefonotza komedore osoan zehar gizonaren mugikorra da ta ekin dio deiari eskuan hartuta tandriak gogoratu du hots bat espero zuela deiak luzerako eman du bigarren platerakoan ere irri

bikote gaztiak aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzera egin du. Jatetxe batera nahiko bildua garai batian.

ez ginen ametxetan bat egin, bide bera jorratu eta ez duzu sekula ez dagutuko, denporaz bestaldera bilakatzen duzuna. Ametxegia haotxa eta isila, batera harmonia eta muga, utxa bazterra konta ezinezko, konta ezinezko soslaian hauzu.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, la radio digital autrement.

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez?

0: AI Erika, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Erika, obetzen zaituen irrati digitala.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREKA, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, Anceta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

Egun txarretako lagunok gauonak eman, talde egiten dut, talde egiten dut. Errekaudazioa txarra izan da, errua neurea da. Utz guziak enegain hartzen ditut. Entzun egin behar nizuen. Koker musika gehiago jo behar nuen. Gustatu egiten da musika hori, baina egin dudana egin dut. Pagero urduri jarri.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: Este sistema solo te quiere acabar.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia baino gehiago.

AI, Erika. Pourquoi pas? AI, Erika, lasaitzen zaituen irrati digitala.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK la radio.

0: Rapaceles.
1: AI erreka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AI erreka, la radio numérique qui développe votre imagination.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.
2: Egia esatea nahi nuke, egia maite dut nik eta. Berak ni ez ordie, egiak ez nao maite, ez nao maite.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIREK irratia baino gehiago. AIREK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura.

AIREK irratia baino gehiago. AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Ezin jo dugez jau. Ezkerrik asko den hori, plazera hondi beti zen da. Beti egongo gara zuen zako, benetan. Hau, Aimarrek esan dabe moduen, hau ezin lehi ordaindu diruegaz. Ez dago didurik, hau ordaintzeko horiek. Ezkerrik asko! Eta gogoratu! Oso garrantzitsu ezariela, bizitzan! Eta beti egongo dala batan bat, alboan! Eta beste batzukan, minieike, adibidez, zeu! Bye! Sir!

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREK digitala da eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK irratia.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
2: AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

Espainian betuak, kitutako eduak, hormetan gora da biltza, orkitu nahian bizitza. Zure barrurakoa.

0: AI RK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AI RK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.
2: Vous écoutez AIRK, la radio numérique autrement.
0: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.